Talas kulture. Talas kulture. Firenca je u to vreme bila vodeći umetnički centar Evrope, gde su radili najbolji umetnici i suparništvo među njima je bilo vrlo stimulativno. Ipak, grad više nije bio u mogućnosti da svim umetnicima ponudi posao na velikim projektima kao ranije, zbog čega su vodeći firentinski umetnici Leonardo da Vinci i njegov učitelj Andrea Verrocchio napustili Firencu u potrazi za boljim mogućnostima u drugim gradovima. U nastavku ćemo slušati o Michelangelovim najvećim delima. Bahus ili Bach? To je slučaj sa Bahusom koji je nastao u Rimu 1496. godine do 1498. godine. Posle kratkog povratka u Firencu, prvom Michelangelovom skulpturom velikih dimenzija koja je sačuvana do danas, inspiracija za Bahusa dolazi iz antičkih, grčkih i rimskih primjera skulpture, ali je daleko pokretnija i složenija u izradi. Dočarana nestabilnost sugeriše karakter boga vina, isklesanog u mermeru van serijskom virtuaznošću. Predviđen da bude izložen u vrtu, Bahus je jedina Michelangelova skulptura koja poziva na posmatranje sa svih strana, a ne samo sa frontalne. Prema rečima Condivija, naručioc statue je bankar Jacopo Galli. Naručen 1496. godine, bio je predviđen za vrt Galijeve vile. Bahus i satir su isklesani iz jednog kamenog bloka. Vazari je prvi primetio hemofroditske elemente figure, na šta je Condivija dodao: oči Baha su mutne i nepristojne. Patološki karakter figure je često odbio kritičare. Brinkman ga je nazvao najsurovijom skulpturom Michelangela koju posjedujemo. Makovski opisuje poruk u blistavom vladalačkom licu kao estetsku grešku. Stendhal napominje: Michelangelo je razotkrio antiku u onoj meri u kojoj ona izražava snagu figure, ali lice je grubo i bez šarma. Slično je napisao i pesnik Shelley: lice ove figure je najgora greška duha i značenje Bahusa. Izgleda kao da je sirov i prost, a njegov izraz razuzdanosti je ono najodvratnije. On pronalazi grešku u ukočenosti nogu, što je pogrešno, budući da su one upravo naturalistični prikaz poluparalizovanih pokreta pijanih bogova. Svi kritičari, međutim, primećuju umetničku savršenost skulpture i prisutnost hrišćanskog elementa u ovoj paganskoj temi.

talas kulture. Posle slave koju je širom Italije stekao sa Davidom, Michelangelo je radio samo na velikim projektima. Privlačili su ga ambiciozni projekti, ali je odbacivao da radi sa pomoćnicima, tako da su mnogi od njih ostali nezavršeni. Godine 1504. je počeo rad na freski za salu velikog koncila Firenze, gde je također radio Leonardo na drugoj freski. Obe freske tematike su bile vojne pobede firentinske vojske. Michelangelo je odabrao temu Kašinske bitke. Leonardova freska je prikazivala konje u galupu, a Michelangelova tela vojnika koje plivaju prema obali zbog uzmane u vojnom logoru, stvarni doživlje oba dela danas je samo moguće naslutiti preko sačuvanih pripremnih skica, pošto freske nisu sačuvane. Početkom 1505. godine Michelangelo je počeo projekat za Firenzijsku katedralu, koji se sastojao od izrade statua 12 apostola u mermeru, ali je samo započeo rad na Svetom Mateju. Zanosan pokret nedovršene figure Svetog Mateja ukazuje na Leonardov uticaj, mada se kroz nju prožima mono mentalnost i snaga, karakteristika svojstvena samo njemu. Figure koje stvara Michelangelo dočaravaju borbu umetnika da ih oslobodi iz mermernog bloka, kako je i sam govorio u više prilika. Iako bi možda ova konstatacija mogla da implicira da je namerno ostavljena nedovršena statua, bez sumnje Michelangelo je želeo da završi svaku od njih. Jednom prilikom je napisao sonat o tome koliko je za vajara teško osloboditi idealnu figuru iz hladnog mermernog bloka u kome je ova potencijalno utamničena. Tako da, ako su mnoga od tih dela ostala nedovršena zbog nedostatka vremena i drugih okolnosti koje su ga sprečavale da nastavi rad, svako njih održava snažna osjećanja i stres kojim je podvrgao u stvaralačkom procesu. Tavanica Sikstinske kapele. Sikstinska kapela ima veliko simboličko značenje za instituciju pape i koristi se za velike ceremonije kao što je izbor ili proglašenje novog pape. U to vreme zidovi kapela su već bili oslikani freskama značajnih slikara Quattrocenta, a zadatak Michelangela je bio da je oslika njen svod. Za početak Michelangelo je planirao 12 apostola, predstavljeni kao samostalne figure bez dramatizacije. U početku Michelangelo nije nimalo bio oduševljen projektom i smatrao da je pao na njegova leđa kao posljedica zavere njegovih protivnika. Činio je sve da izbegne. Govorio je papi da on u stvari i nije slikar, već vajer, kao i da će mu ako prihvati projekat biti potreban veliki broj pomoćnika iz Firenze. Pošto je Julije II insistirao, Michelangelo je počeo da radi skicu po kojoj je svod trebao da bude oslikan figurama 12 apostola, ali odjednom je promenjeno mišljenje i zatvorio se u kapelu, znači ne dozvoljavajući pristup nikome sem papi, i krenuo da radi frentičnim ritmom, stvarajući u periodu od 4 godine jedan od najspektakularnijih dela renesanse i istorije umetnosti uopšte.

talas kulture. Michelangelo je postao glavni arhitekta Bazilike Svetog Petra 1546. godine u svojoj 72. godini života. I posle smrti njegovog prethodnika Antonija Sangala mlađeg, nova bazilika se gradila nad ranijom paleohrišćanskom, a radove započeo papa Julije II. Sa arhitektom Bramanteom na čelo projekta. Posle Bramanteove smrti njegovo mesto je preuzeo Rafael, koji je modifikovao njegov izvorni projekat, preobrativši osnovu iz grčkog u latinski krst. Kada je Michelangelo preuzeo posao, ponovo je modifikovao plan i vratio ga na izvornu ideju. Michelangelo je bio prvi vajer u istoriji koji je, koliko je poznato, nije podlegao staroj tradiciji polohromiranja, odnosno bojanje skulpture. Ostavljao je prirodnu boju kamena, boju mermera, i ona je veoma bitna za razumevanje njegove skulpture, čiju površinu je obrađivao što je više moguće bogatije i rezonantnije. Nijedan raniji vajer nije posvećivao toliko pažnju završnom poliranju površine, a u nekim nedovršenim delima u njegovoj skulpturi nema namerno površno obrađenih površina kamera, niti pokušaja da se stvori iluzija da je veo mutne atmosfere interveniše između oka i skulpture. Izglađene površine mase imaju duboki unutrašnji sjaj koji dolazi od pažljivog i dugotrajnog poliranja i izgledaju suprotstavljene čvrstim mišićima i svilenkastoj teksturi kamena kože. Što se tiče masa, u nedovršenim delovima o kojima je dosta pisano, nema tvrdnji da ih je umetnik svesno nameravao da tako i ostanu. U jednom svom sonetu je pesnički opisao svoju borbu sa kamenom, ali činjenica da je precenio svoju sposobnost do te mere da je preuzeo više posla nego što je mogao da završi čak i za 5 života, dokle god mu to teško padalo. Njegov osjećaj za formu je bio takav da je i najmanji dodir bilo kog vajerskog instrumenta u njegovoj ruci odavao utisak uverljivosti, moći i lepote, što ne znači da nedovršene skulpture ne bi imao nameru da usavrši do savršenstva, da su to okolnosti htele. Uvek nepomene za Michelangelo dozvoljavaju. Kako je Michelangelo zapravo stvarao svoje skulpture? U stvarnosti, i za razliku od romantične i atraktivne ideje kao što su možda činile nekadašnjim kritičarima u prošlosti, vajari 16. veka nisu jednostavno napadali kamen bez pripreme i oslobađali skulpturu iz njegovog života, već su prethodno proučavali zamišljenu pozu, a često i detalje i serije crteža. Počev od brzih skica u crnoj i crvenoj kredi, ugljenu, olovnoj olovci ili nekoj od kombinacija ovih medija, do detaljno razređenog crteža sa studijom putem svetla i sene i senčenja, i radili studije različitih anatomskih karakteristika modela. Vajer bi zatim napravio mali model u glini ili vosku. Naravno, ništa ga nije sprečavalo da napravi takav model i bez preliminarnih crteža. I Michelangelo je ponekad mogao da uradi upravo to. Nema načina da to saznamo. Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U sklopu obeležavanja jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, predsednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsednik Skupštine opštine Vojin Batuta i potpredsednici opštine Stojan Milović i Igor Kumburović zasadili su drvo masline ispred starog grada u Kotoru. Stablo masline će, kako naglašavaju u opštini, dodatno doprineti ozelenjavanju grada, a njime se šalje i simbolična poruka.
2: Povodom Dana nezavisnosti, Ministarstvo zdravlja poručilo je da će nastaviti sa unapređenjem zdravstvenog sistema, dok su zdravstvene ustanove širom zemlje pripremile brojne preventivne i edukativne aktivnosti za građane.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: U intervju za Radio Televiziju Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović saopštio je da ukupno bezbednosno stanje u zemlji ocenjuje stabilnim, ali i za

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Letnja turistička sezona trebalo bi da bude zahtevnija od prošlogodišnje, ali ne slabija, ocenila je direktorka udruženja izdavaoca privatnog smeštaja Branka Đoganović i dodala da će ova godina pokazati koliko je kompletan turistički sistem spreman da funkcioniše koordinisano i kvalitetno.

0: Brown, brown eyes.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Vape!
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
5: Dobro jutarnji program.
6: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
3: Dobro jutro, dobro jutro, Isi Pap sa vama.
2: Jutro, ljudi moji dragi.
3: Ne može.
2: Petak, petak.
3: Ajde, nastavi da pevaš tu pesmu.
2: Izmislila sam je, jako sam ono, nešto sam se probudila jutros. Ljudi, spavala sam 2 sata, bukvalno, znači ništa nisam spavala i imam viška energije, ne znam kako se to dešava.
3: Super mi je kako umjesto čačak peo, ubacila petak. To možemo, petak stigo. Možemo.
2: Može sve, da, despacito, da, petak stigo.
3: Možemo... Pet, kao work.
2: Kad si raspoložen, sve može, tako da ljudi, ja mislim da nam samo kafa fali da jutro se onako upotpunimo dan, već je 16-17 stepeni napolju, petak je, ide lep vikend, ništa nam drugo ne preostaje, sve nam se probudimo, pa ćemo polako samo da pričamo.
3: Eto, kao što kaže u uvodnoj špici, ko ne voli tišinu,
2: nek.

0: TDI.
1: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.

0: latino ritam ne može da, da te ono iznervirati, unese stres, samo pozitivu.
1: Samo pozitivu, dakle, samo mir nekako.
0: Ja, mada i Ricky Martin je malo latino.
1: Jeste i on unosi neku lepu energiju, da, da. Ali, ali.
0: Ali, sinoć, ja budim se jutros i kao nešto gledam, prekinut koncert Rickija Martina, ljudi su bežali, vrištali, što se desilo?
1: Da, da.
0: Počeo sam se. Bačen suzavac.
1: Da.
0: Ali ne kao haos, samo je bačen. Da. Neko je došao i bacio suzavac.
1: Da, i ljudi su se razbežali u prvom redu, ono, bukvalno bila rupa. Mislim, da, ba, da.
0: Što, brate, što je neko ja, to uradio? Naš...
1: Ja ne verujem da postoji razlog, pošto bar ga mi nismo ovaj, našli sada.
0: Da, niko ne priča ni ko je to uradio, ni zašto.
1: Pa, ja mislim da je to čisto onaj naš balkanski moment, kao, ajde da bacim petarnu.
0: Da, da, da,
1: jes. Kao da bacim, da, ne znam, da zapalim baklju i bacim suzavac i tako nešto uradim, ili Boga pitaj, znaš, on je,
0: o, da,
1: on voli
0: on
1: dečake i tako to.
0: Da, o, a, da, pa moguće, moguće to. E, nakon toga, ono, prekinuti na, ne znam, par minuta je to bilo kao, e, ček, ček, šta se desilo, i krenuo je Ricky sa Livin' la vida loca. Livin' la vida loca. Da, i to bilo kao, lomica, idemo kao, ma da, suzavac na koncertu, dobro, prekinuo.
1: Da, da, da, da.
0: To je pretvorio, ono.
1: Yes.
0: Heaven.

0: Dobro jutro, dobro jutro, isi pap sa vama.
1: Dobro jutro.
0: Hoćemo dobro jutro dileme da odradimo kao ono ustati ili posustati telefon.
1: Ajde, mogu da posustanem, molim vas.
0: Ne može. Ne može, sad si došla i gotovo. Da si mogla pre nego što si krenula na posao, kažeš da si bolesna, da te boli stomak i da slikaš.
1: Dobro, ne. Pa sledeći put ću ti to uraditi, ok?
0: Da. Dakle, birate između dve opcije i tako tri puta kažete zašto na Viber 069-3089-399, može?
1: Ajde.
0: Kafa sa nekim ili kafa solo?
1: Kafa sa nekim.
0: Moram se časkam.
1: Pa volim ja da časkam, razbudim se. Kad sam solo, gledam u telefon, još se više uspavam, ne mogu se razbudim, tako da biram sa nekim.
0: Moja slavica, ja volim sam da popijem kafu.
1: Pa kad si pio posljednji put kafu sam, otkad ja postojim u tvom životu?
0: Juče, kući, jedno sam
1: uživao je.
0: Jedno sam čekao da sam popio.
1: E pa dobro.
0: Dobro, munj uživo ili preko poruka?
1: Pa uživo, naravno.
0: Tako je.
1: Sve je slađe.
0: Disconnectuj se s Face-a, odjavi se s mojeg Face-a.
1: Disconnectuj se s neta, odjavi se s četa.
0: Zar nije lepsi stvarni od nesanog sveta? Uživo, brate, nema to šta, kakve poruke. On dok smisli, ona dok smisli, ajte.
1: Jeste.
0: I tradicionalne svadbe ili fancy moderne svadbe?
1: Fancy moderne.
0: Znao sam da će riba savračara, što reći. Crnogorka, savračara, riba.
1: Pa čudi me da neće u jabuku da mi pucaju tamo na sred crvenog krsta i to, znaš.
0: Normalno.
1: Ali dobro, ajde.
0: Ovo je ževar. Ja sam za tradicionalne. Više para, bolje si.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 2 minuta će biti za 5 sekundi.
2: A sada za 5 sekundi isto sledi Justin Timberlake.
1: E, ali ovo kako krene, kao da je turski neki, vidio?
2: Jeste.
1: Ide mi na taj melos. I ono uleti. I kao...
2: Redovno.
1: Ma da. Ovo je za Balkan radio, razumiješ?
2: Da, da, da.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, ima sporta, završavaju se ove lige, ono, sad su sve, ono, final forovi, finala i polufinala i slično. Kod nas, eto, Zvezda izgubila od Partizana.
2: Sinoć je
3: izgubila, ne čujete, znači.
1: Dakle, Partizan je u finalu, da, pobedio, ono, 2-0, to je to, nema šta.
2: Da, bravo.
1: Izbacio Aba Liga, Partizan čeka Dubai ili budućnost.

0: preslatko, kao moja koleginica, to sweet son. E, kraj školske godine.
1: Jeste.
0: Da, i ovaj...
1: A nije.
0: Pa je nije prilike, kraj, nije svima,
1: nije, ali dobro, da, su neki srednjoškolci i to.
0: Tako.
1: Na danas, ono, znaš, kao prskanje, lepo im je vreme, prskaju se vodom, ide sve, znaš.
0: Tako je. I, pa, pamtit će maturanti ti profesora i to.
1: A? Hoće profesore, naravno. Profesore ne možeš da ne zapamtiš, pogotovo one specifične profesore, ali ja mislim da je svaki profesor onako specifičan na svoj način i uvek mu nekako nešto mu, i mnogo ih ima, da. Raznih
0: mi,
1: tipova.
0: Mi ih pamtimo, jedi da se prisetimo baš, napravimo pitanje jutro, koji su to tipovi profesora.
1: Ajde,
0: i to je nastavnika. Možeš, evo ja se, na primjer, sećam onih punih razumevanja i ljubavi. To je bila moja profesorka srpska. Onako, oni su,
1: ja te volela i to je to, da.
0: Da, razumem te,
1: da.
0: Sve u redu.
1: Mi smo imali profesorku na kojoj su se svi ložili.
0: Za engleski uglavnom predaje.
1: Pa kod nas nije engleski, ne mogu se sjetiti sručni neki
0: predmeti.
1: Ali ne, toliko su se svi ložili na nju. Jasne. I žene su bile u fazonu, znaš, ono kao, gledaš da budeš dobar, s njom matematičarka je bila mlada, sećam se, da.
0: Tako je, nekako sve što su mlađe generacije, to imaju lepše profesorke u moje vreme. Bila ono milisava, razumeš, sa te...
1: Terala nas za klečima na kukuruzu
0: jeste.
1: Plašila nas brkovima.
0: Ni malo nije bilo zanimljivo. Naprimjer, ja se sećam mog profesora istorije.
1: On je
0: cool profesor, tako bi ih nazvao, to su kao tipovi profesora. Ima taj cool koji uvijek baca neke forice, mnogo ti jedno čekaš da budeš na njegovom času, jer samo baca neke zezalice.
1: Mi smo imali mnogo cool profesora istorije, on je čak i popularan, Radovan istoričar, da, možete da ga ukucate tamo. Toliko voli Noleta da kad igra Nole mi nismo imali čas, onako je, totalno je u svom svetu,
0: da.
1: Mnogo je, mislim, lud u pozitivnom smislu.
0: To. Ekstra, izgleda istoričari, svi takvi. Ajde da čujemo, ljudi, koji su to tipovi profesora koje pamtite, pišite na Viber 069 308 9399, pa malo se prisjetimo tih školskih dana. Može? Edge of Desire.

0: Lady Gaga, Stupid Love. E, pričamo o profesorima, ljudi, pošto eto sad maturanti, malo kraj godine i to, i želili smo mi da se prisjetimo naših profesora i tipova profesora, pisali ste na Viber 069-3089-399, isi, rokaj.
1: Ludačke su poruke, ajde vidimo šta kaže Anđela, kaže profesorka srpskog, koja kad gleda kroz prozor, vidi brezo i počne da plače.
0: Da, kako su sentimentalne profesorke srpskog?
1: Da, zato što ona vidi u toj brezi neku setu, neku emociju i ono, analizirajte sad ovu brezu ispred prozora.
0: Moja profesorka srpskog je imala šta vi vidite u pesmi, kao ne razumem. Ima mnogo o, šta ovo?
1: Ima mnogo o!
0: Šta ima mnogo o, ne razumem. O, kao krug, kao prsten, kao veridba, kao ženidba, o.
1: O!
0: Ne, brate, samo li krimova, ono, nemoj to da mi radi.
1: Bukvalno, ajde da vidimo šta kaže Rade, koji su tipovi profesora ili nastavnika. Kaže, imao sam profesora istorije koji je svima nudi opkladu i komu obori ruku ima pet do kraja godine, niko nikad nije bio ni blizu.
0: Sad iz ovog ugla, tad mi je mnogo cool recimo,
1: da.
0: Ali sad iz ovog ugla mater čovek obara ruke sa decom, ono šta
1: da. Ali nije, slatko je, pa zato što se ponaša prema njima kao znaš, da, pristupa kao drug po znacima navoda.
0: Jeste, bravo.
1: Da,
0: idemo dalje, dakle, koji su to tipovi profesora, kaže Igor, seća se profesora istorije, kako su baš ovaj... Koga si baš morao da znaš.
1: Koga si baš morao da znaš za dvojku.
0: A, bio je strog, izbacio nam sa časa, pogledom ako pričaš. Ovaj, zanimljivo. I kaže, da, na popravnom je postavljao pitanje tipa gde je Zvezda igrala finale Ligi šampiona 91. Sa kim i ko je dao go. To nikad neće zaboraviti, to je za mene pravi profesor. Ima dobrih. Izgleda profesori istorije su baš dobri.
1: Očigledno, svi pričaju profesorima istorije. Evo kaže Milena da je imala profesora istorije koji je bio ogroman čovek i zvali su ga Conan.
0: Da, kaže, bio je baš ovako strogi kada su na nastanku je malo plakao kao dete. Lepo, ajde prisjetite se još vaših profesora istorije. Viber 069-3089-399. Mnogo poruka ima.
1: Nešto ima u tim istoričarima.
0: Ima nešto.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Prioritet Sjedinjenih Američkih Država u odnosima sa Crnom Gorom jeste zaključivanje međuvladinog sporazuma koji će dodatno produbiti trgovinske i komercijalne odnose između SAD-a i Crne Gore. Saopšteno je iz Vašingtona za televiziju Crne Gore, kako je saopšteno, sporazum će otvoriti nove poslovne mogućnosti i stvoriti radna mesta za građane dve zemlje. Crna Gora drugi dan nastavlja sa proslavom Dana nezavisnosti širom Crne Gore. Veliki broj građana, ali i ljudi iz dijaspore i inostranstva, okupio se sinoć u prestonici na Trgu nezavisnosti, gde je održan veliki koncert na kojem su nastupili domaći i strani izvođači. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odložio je potpisivanje dugo najavljivane izvršne uredbe o veštačkoj inteligenciji, navodeći da nije zadovoljan pojedinim delovima dokumenta, dok američka administracija istovremeno razmatra strože bezbednosne kontrole nad naprednim AI modelima i njihovu moguću primjenu u sajber i vojnim operacijama. Na teritoriji opštine Inđija, u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN, za kojim se tragalo, a koji je nestao posle pucnjave u restoranu na Senjaku, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva, telo je poslato na obdukciju i DNK veštačenje. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore na svetskom prvenstvu u Kataru igraće u grupi J sa Sjedinjenim Američkim Državama, Čileom i Alžirom. Turnir će se održati od 19. do 13. decembra i ovo će biti prvi nastup naše selekcije na planetarnim šampionatima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno je moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde je moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: zašto ovaj instrument, ovako? Zato što se vraćamo u školske dane.
1: Prvaci, prvaci, dođite nam svi. Šalim se, ne pričamo o prvacima, već pričamo o završetku škole.
0: Tako je, koji su to tipovi profesora koje pamtite i šta pamtite sa njima? Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Lepi poruke imamo i mora to da nastavimo, da čitamo.
1: Ajde, kaže ovako, direktor Mane. Kaže, ajde dođi da ajde dođi u pocepanim farkama ili USA majicama, lupiti kokavac ako uđeš u hodnik zimi sa kapom ili nisi stresao sneg sa jakne. Škola bila zategnuta, sijala, 90% dečaci su bili đaci.
0: Da, da, da. Znači, nema stroga, ali pravičan i gotivili.
1: Tako je.
0: Nema šta, ide dalje. Kaže, profesor istorije Bole, kaže Miroslav, legendarno pitanje, kaže... Joviću, hoćeš ti dam keca ili da te pitam pa da ti dam keca? Kaže, faca, pozdrav Jović.
1: Da,
0: ovo je malo duža, ja ne znam kako, aj probat ću da ubrzam.
1: Ajde, probaj, sumiraj malo.
0: Profesorka matematike iz srednje škole. Bila sitna, slatka kao šećer, bila odsutna, dobro deo polugodišta, vratila se i kaže, ko hoće dva, neka digne ruku, ostale ću pitati za već ocenu.
1: Pa kidanje, predobro. Da, vjerovatno ste većina vas odgovarali za dvojku.
0: Samo podignite ruku i imaš dvojku.
1: Pa dobro, to je lepo, da ne muči decu da ih ne obara na avgust.
0: Da, kaže, ja presjećam, dižem obe ruke, ona ide redom i opisuje, dođe do meni i kaže, Marko, ti... Ne, ti znaš bolje, pitat ću te.
1: A, slatko.
0: Kaže, nemojte, profesorka, molim vas. Da,
1: ne, dobit ćeš kontrolni. Slatko, slatko,
0: da,
1: slatko.
0: Ovaj, lepe situacije smo imali sa profesorima.
1: Jesmo, nego šta, i uvek ćemo pamtiti te
0: ima,
1: neke specifične.
0: Ima ovaj, to, Dosadnjaković, dobri su dušu, ali kod njih na času spavaš.
1: Jeste.
0: Oni imaju ovako neki glas.
1: Umirujući, onda da. Kako da ne zadremaš, bukvalno ono...
0: Fino, onako priča jest, i to jest, je to. Vratio bi se u školu iskreno i ne bi volio ni da imam ovo znanje kao i ovu pamet.
1: Da.
0: Ne, samo bi
1: samo da budem u školi, da.
0: Tako da, klinci, uživajte.

0: King.
1: Kraljevi. Znate ko je King? Mi?
0: Da, e, da, ovo više nije, ovo kad živim u filmu,
1: ovo
0: definitivno.
1: Ovo je neka simulacija, što bi da. Se rekao, glitch.
0: Ko ovu dramu reživa? Ljudi, da, da. Robot izazvao haos na Banjici,
1: yes,
0: u Beogradu. Građani u neverici, tako s naslov, kaže, građani u neverici snimali na svakidašnju scenu.
1: A scena je sledeća.
0: Robot na sred puta.
1: Da, igra,
0: znači,
1: balet.
0: Igra balet, on Labudovo jezero. Bukalno. Znači, i okreće se, pravi robot, znači, uopšte nije kao...
1: Ne robot usisivač, nego robot sa dve noge, ruke, glavom i telom. Znači, u fullu robot u ljudskoj veličini, da. Igra na sred Banjice, na sred ulice, po sredini da. Trake, igra balet,
0: Džuska.
1: Kola sviraju, ljudi snimaju. Ja ne verujem, da. Bukvalno, ono... Trepi dva put, sako sanje, muštinima.
0: Ide viralno, če ovo smo gledali samo na filmovima, odjednom samo se tako desilo.
1: Da.
0: I sad, šta je
1: na kom
0: poveta?
1: Filmu, bre, ovo ima? Na kom filmu ima da igra robot na sred ulice, na sred Banjice?
0: Možda će Kustorica da režira.
1: Da.
0: Ali najče su mi obično trube u fazonu, ajde, majmune.
1: Ajde, skloni se ga. Uopšte nam nije čudno što robot igra na ulici, ništa nas više ne iznenađuje. Ajde, bre, skloni
0: ajde,
1: se.
0: Samo teraj tu krntiju ko ti dade dozvolu.
1: Da, da, da, da.
0: Ko su u fazonu trube mu, kao, aj, bre, kao sklonite se.
1: Da,
0: robot,
1: bolj, niko da stane da ne poveruje. Niko da stane da ne poveruje.
0: Snimali su, ali... Tako da, eto, ne znam komu dade dozvolu da izađe na ulicu, ali krenuli su roboti da džuskoj policiji.
1: Biće.
0: Doživjeli smo to. Ne znam šta vam kažem. Apokalipta kao kreće.
1: Bukvalno.
0: Pa kao apokalipsa, bukvalno.

0: mrđule.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: U južnom i centralnom delu oblačno, ali bit će i sunca, što je odlično, dok na severu će biti oblačno i moguća kiša, vetar će biti umeren do jak, a najviša dnevna temperatura danas ide i do 30 stepeni.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRCOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Disco.
1: Dobro bilo. Ovo je bilo dobro, majke.
0: Bez tri lelera samo.
1: Trelela. Petak, a?
0: Petak za navetak, svaki petak izuzetak. Gde su vam kapice? Na TD radio danas žurka.
1: Tako je. Divoli Markvard od 21K ovdje vrte kod nas. Možete da ono izađete, možete da uđete u gajbu, možete
0: raditi što hoćete. Tako je, možete zagrejete, možete u kolima, možete na slušalicama, možete gdje god poželite, bukvalno. Naši DJ-evi koji su nema ravnih,
1: puštaju danas od 9. Eto, čuli ste, a mi se čujemo od ponedjeljka, ljubimo.
0: Ajde, srećan petak.
2: Dobro jutarnji program.
3: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama kako bi rešila problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. U odgovoru na poslaničko pitanje češkog poslanika Evropskog parlamenta Tomaša Zdehovskog iz Evropske narodne partije objašnjeno je da je Evropska komisija u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnost za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenskog prostora. Crna Gora je tokom 2025. godine napravila značajan iskorak ka standardima Evropske unije, pri čemu je uspešno realizovano 77% planiranih aktivnosti iz akcionog plana za upravljanje hemikalijama. Uvodi se stroži red u poljoprivredi, pa će sredstva za zaštitu bilja u buduće moći da kupuju isključivo lica koja posjeduju legitimaciju kao dokaz da su prošla propisanu obuku, koju je tokom prošle godine završila 81 osoba. Tokom iste godine realizovano je 17 od 22 planirane aktivnosti u okviru nacionalne strategije upravljanja hemikalijama, čime je ocenjuju u dokumentu ostvaren značajan napredak u usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Generalni sekretar Alijanse Mark Rutte izjavio je da mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno novca za podršku Uniji. Predsednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko gledali su juče putem video poziva izvođenje zajedničke vežbe jedinice za borbenu primjenu nuklearnog oružja i nuklearne podrške u Osipovičkom okrugu na istoku Belorusije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da trenutno ne postoji spremnost evropskih zemalja da reše ukrajinski sukob. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Četiri izvora navela su za CNN da američka obaveštajna jedinica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore na svetskom prvenstvu u Kataru igraće u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Čileom i Alžirom. Turnir će se održati od 19. novembra do 13. decembra i ovo će biti prvi nastup naše selekcije na planetarnim šampionatima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno je moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde je moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: TDI. Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan, 10 sati 16 minuta, 22. maj. A sinoć je baš bilo ludilo u Podgorici povodom obnove nezavisnosti Crne Gore. Pa ako sinoć nije bio u glavnom gradu, ozbiljnu žurku je napravio legendarni pevač Ricky Martin. Pa se zaglavilo onako dobro, ali baš dobro, kao da je vikend, a ne četvrtak. Pa ako radimo od jutros, i naravno malo smo zakasnili na posao, sve vam je oprošteno, ipak je bio praznik, bilo bi onako jako čudno da se niste dobro proveli. Svakako da vam poželimo prvo dobar dan, pa da se zajedno razbudimo za početak sa dobrim hitovima na TDI-u i naravno kaficu da spremimo. Ona je još uvek odlična pomoć za takve stvari. Svakako ako se malo preteklo sa pićem, što više vode i bit će super. Vi koji ste ustali upravo sad, želimo vam dobro jutro. A vi, vi ste baš lagani, imate vremena da se razbudite, rasanite, razmrdate, a i oporavite ako ste i vi malo pretekli sa pićem sinoć. Svakako, samo lagano, ne mora odmah da se izleći iz kreveta. Ima dovoljno vremena da završimo sve obaveze i spremimo se za posao. Dobro, danas je petak, glava nam je već realno na odmaranju za vikend, a ne na poslu. Svakako, ajde još malo da se skoncentrišemo, pozavršavamo sve što možemo, da nas ne čeka haos u ponedeljak, nego da mirni budemo po ovom lepom vremenu što nam dolazi. Danas, koliko vidimo, 30 stepeni će biti, što je stvarno odlično. Ko je dole blizu mora, lagano već može onako na kvarnu vodu da se razladi. Jer već kad je kraj maja, to računamo kao juni, otvaranje sezone. Svakako, po ovim temperaturama se očekuje da primorje za ovaj vikend bude prepuno. Danas ćemo proći neke temice, gde, šta, kako možemo, malo i da se nasmejemo, pa da dan prođe u pozitivnoj energiji. Bucalo je sa vama sve do dva, ovo je Ritam dana, a mi možemo nazad na muziku i dobro zezanje. Samo hitovi su tu tokom celog dana, što znači da ako je neko na after party još uvek, playlista je najjača koja nam sledi. A upravo nam sledi jedan pevač, pa za koga možemo da kažemo najpopularniji na svetu, kad kažemo milionski pregledi na Spotify, onoj aplikaciji za slušanje muzike, odmah znamo da je on. I čovjek koji ima jednostavne nastupe, a ponekad ih tako napredi da to nije normalno. U nastavku slušamo čuvenog The Weeknd.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: U južnom i centralnom delu oblačno, ali bit će i sunca, što je odlično, dok na severu će biti oblačno i moguća kiša, vetar će biti umeren do jak, a najviša dnevna temperatura danas ide i do 30 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati 34 minuta, pa ako smo se priključili u međuvremenu, dobar vam dan. Ako ste mislili da je to juče bila proslava i to je, pa malo smo se i prevarili. Evo i dalje povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore i trodnevnog programa proslave koje organizuje opština Bar, železnički prevoz Crne Gore, organizovanje i dalje vanredni polasci vozova iz Bara tokom sve tri večeri manifestacije. I sad ono što je stvarno dobro, izašlo je ko nastupa, kad nastupa, pa da vidimo gde možemo da prošetamo, da li treba ići sa ekipom ili treba ići sa lepšom polovinom. Program je počeo juče 21. maja sa nastupom popularne grupe Dubioza Kolektiv, koja je sinoć pa sigurno dobro atmosferu napravila i sigurno smo se dobro proveli uz njih, jer znaju da naprave ozbiljan šov, a večeras nas očekuje, odnosno 22. maja očekuje nas nastup legendarne grupe Parni Valjak. Kao predgrupa će nastupati lokalni bend Akademija, a posljednje veče proslave planirano je za sutra, odnosno 23. maj, kada će na šetalištu Kralja Nikole biti u znaku elektronske muzike, odnosno bit će DJ show tokom cele noći. Pa u to ime vanredni vozovi će biti nakon završenog programa na šetalištu Kralja Nikole u noći između 22. i 23. kao i 23. i 24. sa polaskom iz Bara za Podgoricu u 1:30 ujutro. Tako da sad znamo da se sinoć dobro preteklo. Pa da li smo bili na Knezu Ricky Martinu ili smo bili na Dubiozi Kolektiv, a red je nekako kad je ovako dobro slavi žurke da nastavimo sa ekipom u trodnevnu žurku. Ne radi se ovo baš svaki dan, pa danas možemo i da izađemo i sa lepšom polovinom. Ume Parni Valjak da onako otpa romantiku i to ozbiljno. Svakako šta god odlučili, tu su nam samo hitovi na TDI-u tokom celog dana, pa možemo sad odmah, a i večeras u vozu na after partiju da napravimo ozbiljnu žurku, jer lista tokom celog dana kida. A mi idemo na muziku Young Folks u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati 44 minuta, juče, odnosno sinoć, neko na koncert Neaza i Ricky Martina, Dubioze kolektiv, a neko je ostao ozbiljno veran baš i u tom trenutku u svom sportu. Pa je ispratio utakmicu polufinala play-offa ABA lige u košarci između Dubaja i budućnosti iz Podgorice. Pa za vas koji to niste ispratili, ajde da vidimo koliko je onako bio napet meč i šta se tu dešavalo. Vidimo da budućnost ni treći put ove sezone nije mogla da pobedi Dubaj. Nakon dva meča u top 8 osmini finala, to je top 8 fazi, Evroligaš je u Zenici bio bolji od plavih i na startu polufinala serije ABA Liga dobio 104-90. Dok drugi meč se igra u ponedeljak u Morači, a serija se igra na dve dobijene utakmice, odnosno ako sad budućnost dobije u Morači, a verujemo da hoće, igraće se ona čuvena majstorica. Nakon nekog izjednačenog početka domaćin je preuzeo igru i vrlo brzo je stigao na plus 7, odnosno bilo je 16-9. Onda su krenule trojke bacanja, budućnost se približila na minus 3 i kod tog rezultata Nikolić nije bio precizan, pa se tim Andreja praktično gasio do kraja prvog poluvremena. A do kraja prve deonice, odnosno uvodne deonice, Dubaj je stekao dvocifrenu prednost od 14 razlike i na startu druge četvrtine Kabaklo je ozbiljno se raspucao. Centar Dubaja je vezao 11 poena, što nije uopšte malo, pa je domaćin poveo sa 43-24. I onda je pronašao nakon toga podgorička ekipa neki ritam u napadu, ali u odbrani je malo toga mogla da zaustavi. Bilo je trojki u finišu, prvi put 20 poena prednosti, 56-36, da bi na poluvremenu bilo plus 23 za Dubaj. E onda u trećoj četvrtini budućnost je odigrala baš odlično, gde je pokazala da ima kvalitet da može da dobije Dubaj, ubacila je čak 31 poen, bukvalno kao da su NBA tim. Ali nekako je tim Aleksandra uvijek imao spreman odgovor. U tom delu kreće Dubaj 4 trojke, 2, budućnost je onako došla na minus 12 i 4 sekunde do kraja treće četvrtine, rezultat je bio 78-65 i u četvrtoj četvrtini je bilo onako baš napeto i na kraju Dubaj, kao što smo rekli, je dobio 104-90, što znači da kad se bude igralo u Morači uz domaće navijače, budućnost dobija sigurno. I pošto je Partizan dobio Zvezdu kao gost 2-0 u serijama, očekujemo finale budućnost Partizan. Ostaje nam da sačekamo to, ali prvo u ponedeljak da vidimo šta će se desiti u Morači. A mi idemo nazad na muziku. Enrique Iglesias, kakav španski ritam, tačno kao da je leto.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kaka je odlična pesma, Where is my husband. Ljudi, sljedeća stvar koja nam stiže na listu je baš ona pesma koja ti uđe u glavu pre prvog refrena. Na redu je Cat Sai, pesma Gabriela. Ako još niste onako ispratili, Cat Sai je baš nova generacija girl grupe. Devojke dolaze iz različitih zemalja. Svaka ima novi, neki svoj fazu, nisu ono iste i zato brzo su postale zanimljive publici. Mnogo ljudi gotivi jer ne zvuče kao klasično ono, pop grupa, nego mešaju taj modern pop, malo R&B-a, malo latino vibe-a. I sve to zvuči baš onako moderno i zarazno. A zanimljivo za Gabrielu je to što pesma ima taj fazon kao moderna ljubavna drama. Cijela priča je oko devojke koja privlači pažnju gde god da se pojavi. Pa u pesmi ima malo ljubomore, malo haosa, malo toga nemoj da pokušavaš stav. I iskreno, baš zbog tog refrena je pesma eksplodirala na TikToku. Jer svi pevaju onaj deo Hands of Gabriela. A spot je isto totalno dobar u smislu, izgleda kao mini sapunica, puna drame, pogleda preko stola, glamura i onog fazona kao da gleda neku modernu, talentovanu TV novelu. Mnogi su posle pričali da je ova pesma godinama kružila među producentima i drugim izvođačima, ali da je Cat Side u suštini, da je Cat Side to preuzela i zato je napravila sve što treba. Tako da u nastavku slušamo Gabrielu i Cat Side.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama kako bi rešila problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. U odgovoru na poslaničko pitanje češkog poslanika Evropskog parlamenta Tomaša Zdehovskog iz Evropske narodne partije objašnjeno je da je Evropska komisija u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnost za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenskog prostora. Crna Gora je tokom 2025. godine napravila značajan iskorak ka standardima Evropske unije, pri čemu je uspešno realizovano 77% planiranih aktivnosti iz akcionog plana za upravljanje hemikalijama. Uvodi se stroži red u poljoprivredi, pa će sredstva za zaštitu bilja u buduće moći da kupuju isključivo lica koja posjeduju legitimaciju kao dokaz da su prošla propisanu obuku, koju je tokom prošle godine završila 81 osoba. Tokom iste godine realizovano je 17 od 22 planirane aktivnosti u okviru nacionalne strategije upravljanja hemikalijama, čime je ocenjuju u dokumentu ostvaren značajan napredak u usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Generalni sekretar alijanse Mark Rutte izjavio je da mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno novca za podršku Uniji. Predsjednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko gledali su juče putem video poziva izvođenje zajedničke vežbe jedinice za borbenu primjenu nuklearnog oružja i nuklearne podrške u Osipovičkom okrugu na istoku Belorusije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da trenutno ne postoji spremnost evropskih zemalja da reše ukrajinski sukob. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Četiri izvora navela su za CNN da američka obaveštajna jedinica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore na svetskom prvenstvu u Kataru igraće u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Čileom i Alžirom. Turnir će se održati od 19. novembra do 13. decembra i ovo će biti prvi nastup naše selekcije na planetarnim šampionatima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno je moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde je moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI, samo hitovi.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 18 minuta, kako ste ljudi, ja smo se razbudili. Ajmo polako da završamo sve obaveze, još malo i gotova prva smena. A upravo listam baš sad portalima i naletim na naslov. Gosti na svadbi su mi u koverte stavili metalni novac i malu sumu. Kad sam shvatila šta se krije za toga, oduševila sam se. E, pa pošto baš ovaj maj, a i narednih par meseci je nekako sezona svadbi i dosta nas je već pozvano da idemo na neke od njih, a neko ih i pravi, pa naravno uvek se pokreće po komentarima na internetu glavna tema koliko novca treba staviti u kovertu, da li je to uopšte dovoljno. Pa često naletimo na komentare i samih mladenaca da je kao malo stavljeno u kovertu i da je trebalo više, ali nisu zamerili svakako. E pa sad, ovo što upravo čitamo, šta je rekla jedna žena koja je pravila svoju svadbu, to jest udala se, i šta se desilo kad je otvarala koverte, kako već ono tradicija nalaže. Kaže da se udala pre 4 godine i da je imala 250 čestitki koje je dobila i samo jednu pamti onako jasno, da je počela i sama da primenjuje tu takvo iznenađenje na veseljima dok ide na veselja. Kaže, na svadbi je dobila mnogo lepih želja i pažljivo onako ispisanih rečenica, te srećno venčanje, pa kako to ono već žene lepo onako pišu. A ipak jedna uspela da zaustavi sve usred večeri i da natera da nekoliko pročitaju puta tu poruku. I onda kaže kako on običaj nalažu, noć nakon svadbe otvarali su koverte, gledali koliko u njima ima, jedna je bila obična bela, ali već na prvi dodir onako drugačiji od svih. U njoj su bile metalne pare, što je bilo donekle čudno. A jest, kako da ne bude čudno, zamislite, ono, završite svadbu, sve, svi, ono, ravne koverte od jedan put, kao ono kad smo bili klinci pa skupljali u kesicu. I kad su otvorili, vidjeli su da je gost stavio 18.263 dinarčića i na prvi pogled onako delovalo kao neobičan iznos. Sad verujemo da je to bilo onako ovo u novcima, ova tri da je bilo u dinarčićima. Nije mislili su da je možda greška ili slučajno. Međutim, uz novac je stajala kratka poruka. Kaže da zajedno proslavimo vašu zlatnu svadbu, a to je tačno za

18.263 dana. I bez velike reči i preterane sentimentalnosti, neko je uspio da u jednu kovertu spakuje mnogo više novca. Bila je to želja da traju, da jednog dana posle hiljadu običnih jutara, računa, nerviranja, putovanja, selidbi, slavskih ručkova, sitnih svakodnevnih trenutaka, stignu do tih 50 godina savršenog braka. A realno, dok evo gledamo po portalima, ovo je stvarno prelepo i originalan poklon koji bi trebalo stvarno da primenjujemo sad. Ne moramo baš svakom, ali možemo našim dragim osobama. Da ne bude ono stalno zelena ljubičasta novčanica i piše srećno venčanje, želimo vam sreću i dugovečnost. I bukvalno neka bude već kad nekog poštujemo, volimo, pa i taj trenutak da pokušamo da ulepšamo maksimalno i da budemo originalni koliko možemo. A ova žena nam je stvarno dala prelepu ideju. To još nisam čuo da se radi kod nas, tako da možemo mi to prvi da započnemo. I stvarno, kad nekom poželite 50 godina braka, mislim da veće želje nema od toga. A mi možemo da im poželimo preko hita od Ed Sheerana, Ritam dane u toku. Ajmo na muziku lagano.

0: Kultno.
1: Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnom i centralnom delu oblačno, ali bit će i sunca, što je odlično, dok na severu će biti oblačno i moguća kiša, vetar će biti umeren do jak, a najviša dnevna temperatura danas ide i do 30 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisa u Ivaroš jutros se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula dok je sedmoro povređeno. Premijer Mađarske Peter Mađar je istakao da je do eksplozije došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja. Do sada nisu zabeležene koncentracije opasnih materija iznad dozvoljenih, naglasio je mađarski premijer. Crna Gora će biti članica Evropske unije, ali je važno da to iskoristimo kao proces u kome ćemo zaista transformisati crnogorsko društvo u društvo vladavine prava, socijalne pravde, zaštite ljudskih prava i dobrog života, rekao je predsjednik Jakov Milatović u intervju za BBC na Srpskom povodom obeležavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Jasno smo 2006. trasirali naš put i našu budućnost, znamo ko smo, znamo gde idemo, Evropa je naša stanica, poručio je predsjednik, govoreći o odnosu sa Srbijom, sa kojom na zvaničnom nivou često postoje političke razmirice, Milatović naglašava da dve zemlje dele snažne porodične, kulturne i ekonomske veze, da međusobni odnosi idu uzlaznom putanjom, dok Srbiju vidi kao jednu od najvažnijih partnera Crne Gore.
3: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama kako bi rešila problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. U odgovoru na poslaničko pitanje češkog poslanika Evropskog parlamenta Tomaša Zdehovskog iz Evropske narodne partije objašnjeno je da je Evropska komisija u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnost za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenskog prostora.
2: Vila Miločar ponovo je jutros otvorila vrata gostima, a prema saznanjima pobjede, svi kapaciteti u Vili Miločar i Vili 400 već su popunjeni. Time je praktično označen početak oživljavanja jednog od najekskluzivnijih hotelskih kompleksa na Crnogorskom primorju i Jadranu uopšte. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Petrija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Đoković i francuski teniser će u Parizu odigrati prvi međusobni meč. Đoković je na žrebu bio postavljen za trećeg nosioca nakon što je Carlos Alcaraz zbog povrede odlučio da odustane od turnira u glavnom gradu Francuske. Petri Perikar se nalazi na 80. mestu na ATP listi. Srpski teniser je prošle godine stigao do polufinala Roland Garrosa kada je poražen od kasnijeg šampiona Janika Sinera, a njihov duel ove godine nije moguć pre finala.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno je moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde je moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je Ritam dana.
1: Ritam dana
0: na TDI Radiju.
1: TDI Radiju.
4: ¿Qué pasa contigo?

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 12 minuta, pa zvanično možemo da kažemo dobar dan. Iako ste se sad probudili, nema više dobro jutro. Prešli smo u podne. Pa ko je planirao i večeras da se provodi onako baš, baš dobro, da izađe malo na neki koncert, pa posle na neku svirku da nastavi, što da ne. Ima svega koliko vidimo ovog 22. maja. Taman je petak, pa da završavamo sve obaveze i mirne glave možemo se provodimo u kasne sate. Što znači da ćemo zaglaviti do jutra. Nema iskreno posla sutra i neće nam šef reći što deluješ tako umorno, pa mora da izmišljaš priče, te boli me zub, te glava, pa nisam mogao da spavam. Nego sutra ujutru kad se sedne sa ekipom uz kafu može da se priča kako je bilo ludo, kako se dobro provodilo, koga ste upoznali, da li su dobro cvirali ili ne. E sad, tačno gde ćemo, sad ćemo da vidimo gde šta ima, pa da izaberemo. Odmah da vas upozorim, ima previše izbora i ne zna se gde je bolje od boljeg. Inače, da napomenem, odmah svuda je besplatan ulaz, tako da brige nema ono, jao, da li imamo dovoljno love za 3 ili 4 pića, još ako naleti neka devojka, falić za 5-6. Ne brinite, besplatan ulaz, tako da smo mirni. Ajde da vidimo šta se dešava po gradovima. Herceg Novi, danas u petak 22. lokacija Marina Trg, Porto Novi. Biće DJ žurka, a posle DJ-a isto na Porto Novom električna violina i Verica. Ovo zvuči stvarno dobro, kao da smo u nekom klubu. Taman dobro zagrevanje pre izlaska dalje. A ako neko planirao da ode za Kolašin, isto danas Trg boraca u Kolašinu. Prvo nastupa Perper u 21 sat. Rudolf posle Perpera isto na Trgu boraca. A u Podgorici, koliko vidimo, nastupa No Name reuniju nastup, što znači da će biti malo kombinovano, što zvuči odlično. Evo, sve lokacije znamo gde šta imamo, tako da imamo dovoljno vremena da se uputimo gde god da poželimo. Svakako imamo i noćni prevoz iz bara, pa možemo posle svega toga da svratimo na plažu Kamenova na jedan dobar after party, na dobro druženje, na dobro zezanje. Naravno i da slušamo samo hitove na TDI-u, ko nosi zvučnik sa sobom, odlično. 12 sati i 15 minuta, pa možemo da nastavimo polako sa muzikom i da krenemo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 19 minuta, pa dragi naši roditelji koji imate mališane i već su prerasli da ih ono mi ljuškamo, ljubimo i stalno mučimo, red je da se priduže svojim vršnjacima u vrtiću. Evo jedna lepa vest koju smo upravo našli na internetu, da elektronski upis dece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku godinu 2026-2027 počinje od sutra, odnosno 23. maja i trajeće sve do 15. juna 2026. godine. Što mu dođe nekih mjesec dana, malo manje od mjesec dana, a obavlja se putem portala koji je dostupan 24 sata dnevno. E pa sad znamo na koga se to odnosi, to se sve onako pitamo. Upis se odnosi na decu koje se prvi put upisuju u predškolske ustanove i decu koje su tokom prethodnih školskih godina bili ispisani iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura je vrlo jednostavna, koliko vidimo možete proveriti i na internetu, zahtev utnos matičnog broja deteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz nekih baza. Zato to je stvarno super, ne morate više ono da se mučite, samo ukucate matični broj i već je spremnost cela papirologija. A ako ne može da, ko ne može da pristupi internetu, roditelji koji stvarno nisu u mogućnosti da dete upiše elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolskih ustanova. Sad kad pogledamo ovo novo moderno vreme, pa kad smo dobili to sve na internetu da nam bude, dragi roditelji, ovo je stvarno odlično što smo u mogućnosti da od kuće to uradimo ili sa posla, da ne moramo skupljamo ono milion papira, znate već o čemu, pa te izvod, te ova papir, ovaj papir, pa da idemo do šaltera gde će nam reći, e pa znate, fali vam još taj papir, i onda kad se nađe i taj papir, naravno uvek će faliti nešto, pa da skratimo tu muku i nervozu, ovo je lakše, samo dva klika i završili smo sve što nam treba. A to će biti jako lepo za naše mališane, jer kreće onaj period života kada se prave kolaži od cvetića, pa selotejp, pa se zalepe listići, pa vam

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: U južnom i centralnom delu oblačno, ali bit će i sunca, što je odlično, dok na severu će biti oblačno i moguća kiša, vetar će biti umeren do jak, a najviša dnevna temperatura danas ide i do 30 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati 38 minuta, danas super vreme, malo oblaka, malo sunca, temperatura ide do 30 stepeni, što je stvarno odlično. Majice, šorceni, naočare, ko je dole na moru, skoknite u more ako vam je vruće. Valje se, može sezona da počne, nemojte se držimo baš tačnog datuma. Svakako danas dosta dešavanja, verovatno ćemo zaglaviti opet u kasne sate. Pa da kad se budemo vratili sa posla da spremimo stvari za večeras, a i za sutra. I da budemo spremni i iskoristimo subotu maksimalno, ajde ne bude nekih ono iznenađenja ako žurimo negde. Kažu za sutra u južnim i centralnom delu pretežno sunčano i toplo, povremeno u slabu i umerenu oblačnost. I to u popodnevnim satima, što znači bit će malo oblaka, ali ceo dan je sunce vrhunski. Na planinama moguća je kratkotrajna kišica neka. Na severu promenljivo, biće sveže, biće sunca, biće oblačno. Možda neka prolazna ili kratkotrajna kiša uz grmljavinu, ali to će sve brzo jako da prođe. Vetar promeren, umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, a jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, najviša dnevna od 15 do 31. Ovo nam već nagoveštava da već uveče nećemo morati više palimo grejanje, niti da ćemo koristiti ćebe. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar povremeno umeren do jak, severno i severoistočni, jutarnja temperatura vazduha do 20, a najviša dnevna temperatura 30 stepeni, što je zaista odlično, tako da eto, znamo vreme, znamo šta da spremimo, dukserice, jakne, sve za sad možemo u orman, evo što je nam samo da budemo uz TDI radio i ritam dana sve do dva i da uživamo.
0: Marketing TDI.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi sa vama samo 15. i 16. maja. Popusti do 50%, nagradni fond 20.000 eura, voucheri od 100, 200 i 500 eura, plus vrijedni pokloni, Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica, južna zaobilaznica. Feels good to be
3: home. Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
7: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana.
1: Ritam dana je u toku. Ritam dana je u toku, 12 sati i 45 minuta. E, a ljudi, ako ste mislili da nas pop scena više ne može iznenaditi, pa malo smo se prevarili. Stigla je kombinacija koju ćemo upravo sad slušati, koju niko nije očekivao, a svi sad pričaju o njoj. Madonna i Sabrina Carpenter. Dobro, ne znam se koja je lepša od lepšeg za početak. Izbacile su zajedničku pesmu Bring Your Love i bukvalno spojili dve generacije pop muzike. Sve je krenulo na Coach Hell kada je Sabrina tokom nastupa izvala Madonu kao specijalnog gosta. Publika je poludere, su zajedno pevale. A onda prvi put uživo bacile teaser za Bring Your Love i od tog momenta internet nije stao sa ludorijama. Pesma vuče taj onako stariji Madonna dance vibe iz ere, iz njene ere, ali Sabrina daje modern TikTok pop fazon, tako da zvuči i retro i skroz novo isto vreme. Produkcija radi na, onako na još većim hitovima, čovjek koji je radio neke Madonine najveće dance hitove. I zanimljivo je što fanovi kažu da on je samo duet, nego kao simbolično predavanje krune novijoj pop generaciji, mada iskreno kad se pogleda, a Madonna i dalje zvuči kao da možda zatvori svaki klub na ovom svetu u 3 ujutro. A na društvenim mrežama ljudi već pišu da je ovo pesma koja će biti onako soundtrack leta i da spaja milenijalce koji su odrasli uz Madonu i Gen Z, ovu novu generaciju, ekipa koja obožava Sabrinu. A inače, već kad smo kad Madone, ne znam da li ste ispratili, pošto nam uskoro stiže i svetsko prvenstvo, o tome ćemo malo kasnije. Madonna nastupa sa Shakirom na otvaranju svetskog prvenstva, što je isto jako zanimljiv duet. Ali, ako je ova pesma što nam sad stiže samo početak novog Madoninog albuma, delo je da nas čeka stvarno dance pop comeback ovog leta. A svi znamo da će ova pesma biti bukvalno na svakoj žurci ovog leta, na svakoj plaži, a tako isto i na Kamenovu, gde je 100 dana žurke, Teddy je otvoreni studio. Pa ako još niste isplanirali gde ćete za letovanje, evo sad znate, bit će samo hitovi tokom 100 dana tamo, pa gde ćete bolje. Ekipa, ludilo i sve, pa ajmo da vidimo kako bi to bilo sad makar u glavi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisa i Varoš jutro se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula dok je sedmoro povređeno. Premijer Mađarske Peter Mađar je istakao da je do eksplozije došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja. Do sada nisu zabeležene koncentracije opasnih materija iznad dozvoljenih, naglasio je mađarski premijer. Crna Gora će biti članica Evropske unije, ali je važno da to iskoristimo kao proces u kome ćemo zaista transformisati crnogorsko društvo u društvo vladavine prava, socijalne pravde, zaštite ljudskih prava i dobrog života, rekao je predsjednik Jakov Milatović u intervju za BBC na Srpskom povodom obeležavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Jasno smo 2006. trasirali naš put i našu budućnost, znamo ko smo, znamo gde idemo, Evropa je naša stanica, poručio je predsjednik, govoreći o odnosima sa Srbijom, sa kojom na zvaničnom nivou često postoje političke razmirice, Milatović naglašava da dve zemlje dele snažne porodične, kulturne i ekonomske veze, da međusobni odnosi idu uzlaznom putanjom, dok Srbiju vidi kao jednu od najvažnijih partnera Crne Gore. Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama kako bi rešila problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. U odgovoru na poslaničko pitanje češkog poslanika Evropskog parlamenta Tomaša Zdehovskog iz Evropske narodne partije objašnjeno je da je Evropska komisija u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnost za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenskog prostora. Vila Miločar ponovo je jutros otvorila vrata gostima, a prema saznanjima pobjede, svi kapaciteti u Vili Miločar i Vili 400 već su popunjeni. Time je praktično označen početak oživljavanja jednog od najekskluzivnijih hotelskih kompleksa na Crnogorskom primorju i Jadranu uopšte. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mpetšija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Đoković i francuski teniser će u Parizu odigrati prvi međusobni meč. Đoković je na žrebu bio postavljen za trećeg nosioca nakon što je Carlos Alcaraz zbog povrede odlučio da odustane od turnira u glavnom gradu Francuske. Mpetši Perikar se nalazi na 80. mestu na ATP listi. Srpski teniser je prošle godine stigao do polufinala Roland Garrosa kada je poražen od kasnijeg šampiona Janika Sinera, a njihov duel ove godine nije moguć pre finala.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno je moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde je moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI Radiju. X on

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Prešli smo jedan sat, 22. maja, a definitivno da je ova 2026. godina, bukvalno godina filmova i serija. Svakog dana nešto novo se najavljuje, izlazi, vraća se na velika platna. Pa tako su Gospodari prstenova i skoro ove godine proslavili jubilej i vratili su bioskope na filmski maraton. Pa Đavo nosi Pradu 2, pa Spider-Man najavio nastavak ove godine, pa Top Gun, dosta baš filmova se najavilo. Da li sve se to nešto tempira na zimu da izađe kad onako volimo da se ušuškamo toplo u kući i da uživamo sa društvom partnerom u bioskopu. Evo baš društvenim mrežama i portalima dosta toga se izbacuje da će izaći onako da će se snimati. Pa tako Harry Potter koji je najavio prvu sezonu serije sa novim glumcima već uveliko sprema, odnosno snima i svoju drugu sezonu. Kako su rekli, a izbacili se čak filma, izlazi u decembru, pa ćemo sačekamo da vidimo kako će to izgledati sa novim, to jest novo starim glumcima. A sada imamo malo na one kultne serije koje svi znamo kad smo bili klinci. Većina nas je realno htjela da upiše medicinu, baš zbog nje i da uči anatomiju. Čitamo naslove, kaže, radosne vesti za fanove, uvod u anatomiju, snima se novi spin-off smešten u Teksasu, a evo šta do sad znamo. Kažu da je juče potvrđeno da je u pripremi novi spin-off čija ranja će biti smeštena u Teksasu. Nova serija će imati nekoliko važnih veza sa originalnim hitom, što će sigurno obradovati dugogodišnje fanove ove franšize. Na projektu je angažovana Shonda Rhimes, ona je inače autorka uvoda u anatomiju i učestvuje kao scenaristkinja, izvršna producentkinja i uz nju će na seriji raditi i Meg Marins, aktuelna iz uvoda u anatomiju. A u projektu je uključeno još mnogo ljudi, čak i zvezde i dugogodišnje zaštitno lice Meredith Grey, koji će biti izvršni producent. A već su dobili direktnu poručinu za prikazivanje, pa na nekoj mreži, to jest na mreži ABC, očekuje se sredinom televizijske sezone 2027. I kažu da su nevjerojatno uzbuđeni što će proširiti univerzum uvoda u anatomiju. Ova prilika doneće nove likove i priče koje će imati isto srce, emocije i bliskost zbog koji su gledaoci voljeli uvod u anatomiju već više od dve decenije. A sve će to biti smešteno u njenoj državi, u Teksasu, i izuzetno je svima zahvalna što je stvorila ovako dinamičan svet i osjeća se jako srećno zbog toga. Inače, ovo je četvrta serija o franšizi uvodu u anatomiju, nakon matične i spin-offa Privatna praksa i Stanica 19, i prva koja se ne odvija na zapadnoj obali ili u velikom gradu, opisana je kao provokativna drama o timu u ruralnom medicinskom centru zapadnog Teksasa, posljednjoj šansi za neki nego kilometrima udaljenom od dođe. Tako da ovo stvarno zvuči zanimljivo, pa čekamo taj decembar i 2027. godinu i da vidimo kako će to da izgleda. A mi dok to čekamo, idemo na Vičija i Ella Kinga, Let's Ride Away.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 28 minuta, 22. maj. Polako nam se bliži letnja sezona, a naravno odmah svi znamo šta to znači. Pa pune granice tokom leta, da li odlazili ili dolazili. Pa ako smo napravili neke planove da upravo krenemo negde, ajde da vidimo kakva je trenutna situacija na prelazima. Pa da znamo šta nas očekuje, da li ima gužve, da li nema gužve, i svakako da se spremimo za to. Evo, upravo gledamo kamere na graničnom prelazu sa Albanijom, putni pravac Podgorica Skadar, granični prelaz Božaj, slovo prazno, nema nigde nikoga, Ulcin Skadar, Sukobin izlaz, samo gužva ima, tako da ćemo tu malo sačekati. Granični prelazi sa Bosnom i Hercegovinom, putni pravac Nikšić Bileća, Vraćenović i granični prelaz, isto tako Nikšić Sarajevo, Šćepan Polje, Nikšić Trebinje, Ilino Brdo, Herceg Novi Trebinje, Sitnica, sve ljudi prazno, tako da kad god krenuli lagani smo za sad. Sa Republikom Srbijom, Pas Rože, Novi Pazar, Dračenovac, Bijelo Polje, Prijepolje, granični prelaz Dobrakovo, Pljevlje, Prijepolje, granični prelaz Ranča, sve je prazno. Tako da eto, samo imamo još sa Republikom Hrvatskom, Herceg Novi Dubrovnik, Debeli Breg, isto prazno. Znači, svuda smo lagani, ali baš lagani, bukvalno treba samo stanemo, predamo pasuše, sem na Skadru, gde je izlaz gužva, tako da eto, da znate. Ritam dana vam želi srećan put i laganu vožnju, a mi možemo da nastavimo dalje. 1 sat i 30 minuta. Pa, ajde da vidimo kako nas vreme očekuje, da čujemo vremensku prognozu, a posle toga nam stiže jedan ozbiljan duet, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
0: TDI radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnom i centralnom delu oblačno, ali bit će i sunca, što je odlično, dok na severu će biti oblačno i moguća kiša, vetar će biti umeren do jak, a najviša dnevna temperatura danas ide i do 30 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

само хитови. I am paid to exist.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Službenici uprave policije su u četvrtak povodom proslave 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore uspešno obezbedili oko 40 javnih okupljanja na teritoriji cele zemlje i sva su protekla u najboljem redu. Kako je saopšteno iz policije, pre koncerta u Podgorici otkriveno je da su određene strukture planirale hibridni napad, što je pravovremenom reakcijom sprečeno. Zabeležen je manji incident u glavnom gradu kada je jedna osoba bacila suzovac tokom nastupa Latino zvezde Rikija Martina i radi se na njenoj identifikaciji. Upravo policija je saopštila da su u Ulcinju uhapšeni T.L. iz Kembridža, državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, kao i američki državljani B.C.M. iz Kalifornije, J.D.F. i D.M.T. iz Teksasa, osumnjičeni da su ukrali novac od Kotoranina u iznosu od gotovo 100.000 evra. Nakon izvršenja krivičnog dela, kako se sumnja, fizički su napali oštećenog, a potom se dali u bekstvo u pravcu Budve, kazali su iz policije. Crna Gora 20 godina nakon obnove nezavisnosti ima dinamičnu i stabilnu ekonomiju, ocenio ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da su članstvo u NATO, napredak u procesu evropskih integracija i korišćenje evra dodatno doprineli makroekonomskoj stabilnosti i poverenju investitora. Ako bi se postavilo pitanje da li je ispravna odluka da pre 20 godina obnovimo našu nezavisnost i ekonomija je pokazala da je to jedini ispravni put, rekao je Mulešković u intervju agenciji Mina Biznis. Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacije, učestvovala je na Svetskom obrazovnom forumu koji je održan u Londonu. Kako je saopšteno iz resora kojim rukovodi Jakšić-Stojanović, ona je učestvovala kao panelista u sesiji izgradnje obrazovnog sistema 21. veka na čvrstim temeljima, u toku kojeg je predstavila strategiju reforme obrazovanja Crne Gore od 2025. do 2035. sa akcentom na strateške prioritete obrazovnog sistema Crne Gore, ali i nedavno usvojeni nacionalni okvirni kurikulum, važan strateški dokument koji predstavlja temelj reforme obrazovnog sistema. Evropska unija bi trebalo da primi u svoje članstvo države Zapadnog Balkana, koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine, smatra mađarski premijer Peter Mađar. On je u izjavi austrijskoj novinskoj agenciji APA u Beču rekao da je jednoglasno mišljenje, a ne samo mađarske, već, kako tvrdi, gotovo svih vlada zemalja članica Unije, da ne mogu postojati dva različita načina pristupanja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo dumereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, lokalno su moguće i grmljavine. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde moguće na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, temperatura od 14 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnom i centralnom delu oblačno, ali bit će i sunca, što je odlično, dok na severu će biti oblačno i moguća kiša, vetar će biti umeren do jak, a najviša dnevna temperatura danas ide i do 30 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ciudă.
1: Vesti. Vesti. TDI Radija.
2: Službenici uprave policije su u četvrtak povodom proslave 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore uspešno obezbedili oko 40 javnih okupljanja na teritoriji cele zemlje i sva su protekla u najboljem redu. Kako je saopšteno iz policije, pre koncerta u Podgorici otkriveno je da su određene strukture planirale hibridni napad, što je pravovremenom reakcijom sprečeno. Zabeležen je manji incident u glavnom gradu kada je jedna osoba bacila suzavac tokom nastupa Latino zvezde Rikija Martina i radi se na njenoj identifikaciji. Upravo policija je saopštila da su u Ulcinju uhapšeni TL iz Kembridža, državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, kao i američki državljani BCM iz Kalifornije, JDF i DMT iz Teksasa, osumnjičeni da su ukrali novac od Kotoranina u iznosu od gotovo 100.000 evra. Nakon izvršenja krivičnog dela, kako se sumnja, fizički su napali oštećenog, a potom se dali u bekstvo u pravcu Budve, kazali su iz policije. Crna Gora 20 godina nakon obnove nezavisnosti ima dinamičnu i stabilnu ekonomiju, ocenio ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da su članstvo u NATO, napredak u procesu evropskih integracija i korišćenje evra dodatno doprineli makroekonomskoj stabilnosti i poverenju investitora. Ako bi se postavilo pitanje da li je ispravna odluka da pre 20 godina obnovimo našu nezavisnost i ekonomija je pokazala da je to jedini ispravni put, rekao je Mulešković u intervju agenciji Mina Biznis. Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacije, učestvovala je na Svetskom obrazovnom forumu koji je održan u Londonu. Kako je saopšteno iz resora kojim rukovodi Jakšić-Stojanović, ona je učestvovala kao panelista u sesiji izgradnje obrazovnog sistema 21. veka na čvrstim temeljima, u toku kojeg je predstavila strategiju reforme obrazovanja Crne Gore od 2025. do 2035. sa akcentom na strateške prioritete obrazovnog sistema Crne Gore, ali i nedavno usvojeni nacionalni okvirni kurikulum, važan strateški dokument koji predstavlja temelj reforme obrazovnog sistema. Evropska unija bi trebalo da primi u svoje članstvo države Zapadnog Balkana, koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine, smatra mađarski premijer Peter Mađar. On je u izjavi austrijskoj novinskoj agenciji APA u Beču rekao da je jednoglasno mišljenje, a ne samo mađarske, već, kako tvrdi, gotovo svih vlada zemalja članica Unije, da ne mogu postojati dva različita načina pristupanja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, lokalno su moguće i grmljavine. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde moguće na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, temperatura od 14 do 30 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI.

0: Slušate sportski program.
1: Shai Gilgeous-Alexander je odigrao kako se i očekuje od vlasnika MVP nagrade, pa je aktuelni šampion izjednačio u finalnoj seriji zapadne konferencije NBA lige. Oklahoma je savladala San Antonio 122-113, sada je 1-1, nakon što su Sparsi stigli do brejka u prvoj utakmici. Shai je uzeo stvari u svoje ruke, postigao je 30 poena, imao i 9 asistencija i 4 skoka, a pomogao mu je Alex Caruso, koji je dodao 17. Mislim da smo timski i pojedinačno odigrali bolje nego u prvoj utakmici, rekao je trener Thundera Mark Dagnold. Stephon Kessel je sa 25 koševa bio najbolji kod San Antonija, Devin Vassell je postigao 22, dok se Viktor Wembanyama zaustavio na 21 uz 17 skokova, 6 asistencija i 4 blokade. Znali smo da ovaj meč ne smemo da izgubimo, istakao je Gilgeous-Alexander. Treći meč je u noći između petka i subote u Teksasu.

0: slušate sportski program.
1: Mikel Arteta već gleda ka finalu Lige šampiona, iako je Arsenal tek nedavno osigurao titulu u Premier Ligi, španski stručnjak poručio je da njegov tim želi da sezonu završi na najvišem mogućem nivou i da ispiše istoriju kluba osvajanjem još jednog velikog trofeja. Želimo da imamo paradu sa dva trofeja, rekao je Arteta. On je objasnio da je ekipa imala kratko vreme da proslavi osvajanje titule, ali da je fokus već prebačen na završnicu sezone i pripreme za najveći meč. Imali smo 48 sati da uživamo u uspehu osvajanja lige, sada se vraćamo radu, moramo da podignemo standarde kako bismo bili spremni da se takmičimo u nedelju, poručio je trener Arsenala. Arteta je dodao da ekipu očekuje još jedan kratak, ali i važan period priprema i da će narednih 6 dana biti ključni u pripremi za finale. Imaćemo mali trenutak da podignemo trofej i povežemo se sa navijačima, a zatim imamo 6 dana da napišemo novu istoriju ovog kluba. Finale Lige šampiona protiv PSG-a na rasporedu je 30. maja na Puškaš Areni.
0: Sportski program.

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Neve na kolor. Gave zbajme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Službenici uprave policije su u četvrtak povodom proslave 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore uspešno obezbedili oko 40 javnih okupljanja na teritoriji cele zemlje i sva su protekla u najboljem redu. Kako je saopšteno iz policije, pre koncerta u Podgorici otkriveno je da su određene strukture planirale hibridni napad, što je pravovremenom reakcijom sprečeno. Zabeležen je manji incident u glavnom gradu kada je jedna osoba bacila suzavac tokom nastupa Latino zvezde Rikija Martina i radi se na njenoj identifikaciji. Crna Gora 20 godina nakon obnove nezavisnosti ima dinamičnu i stabilnu ekonomiju, ocenio ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da su članstvo u NATO, napredak u procesu evropskih integracija i korišćenje evra dodatno doprineli makroekonomskoj stabilnosti i poverenju investitora. Ako bi se postavilo pitanje da li je ispravna odluka da pre 20 godina obnovimo našu nezavisnost i ekonomija je pokazala da je to jedini ispravni put, rekao je Mulešković u intervju agenciji Mina Biznis. Evropske integracije su prilika da se u Crnoj Gori donesu političke skupe odluke i sprovedu teške reforme koje su godinama odgađane, ocenila intervju agenciji Mina politikološkinja Anđela Mićanović i upozorila da bi država mogla propustiti istorijsku šansu za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko ne postigne minimum društvenog i političkog konsenzusa. Tokom četvorodnevne međunarodne akcije projekta ASE 2026, crnogorska policija otkrila je imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalnim aktivnostima ukupne vrednosti oko 2,5 miliona evra, čime je među 34 države učesnice ostvarila najbolji pojedinačni rezultat u identifikaciji nezakonito stečene imovine. Vila Miločar ponovo je otvorila vrata gostima, prema saznanjima pobjede svi kapaciteti u Vili Miločar i Vili 400 već su popunjeni. Time je praktično označen početak oživljavanja jednog od najekskluzivnijih hotelskih kompleksa na Crnogorskom primorju i Jadranu uopšte. Sjedinjene Američke Države će poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Kako prenosi AP, to je izazvalo zabunu nakon promjenjivih izjava Trumpa i njegove administracije o smanjenju, a ne povećanju američkog vojnog prisustva u Europi. Trumpova administracija ranije saopštila da smanjuje broj vojnika u Europi za oko 5000, a američki zvaničnici potvrdili su da oko 4000 vojnika više nije raspoređeno u Poljskoj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predjelima malo da umereno oblačno s dužim sunčanim intervalima, posle podne u planinskim oblastima moguće lokalno kratkotrajna nestabilnost. Na severu promenljivo, pretežno oblačno uz uslove za prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Vetar povremeno umeren do jak, kratkotrajno na udare, moguće i veoma jak do olujni, prvenstveno u noćnim satima. Jutarnja temperatura od 9 do 21 stepen, najviše dnevno od 16 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
0: Samo hitovi.
4: No matter what, no matter what.

0: Marketing TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
2: chemoimpex.me.
1: Poručite online
3: Chemoimpex. Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
4: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi sa vama samo 15. i 16. maja. Popusti do 50%, nagradni fond 20.000 eura, voucheri od 100, 200 i 500 eura, plus vrijedni pokloni, Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica, južna zaobilaznica. Feels good to be home.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Službenici uprave policije su u četvrtak povodom proslave 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore uspešno obezbedili oko 40 javnih okupljanja na teritoriji cele zemlje i sva su protekla u najboljem redu. Kako je saopšteno iz policije, pre koncerta u Podgorici otkriveno je da su određene strukture planirale hibridni napad, što je pravovremenom reakcijom sprečeno. Zabeležen je manji incident u glavnom gradu kada je jedna osoba bacila suzavac tokom nastupa Latino zvezde Rikija Martina i radi se na njenoj identifikaciji. Crna Gora 20 godina nakon obnove nezavisnosti ima dinamičnu i stabilnu ekonomiju, ocenio ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da su članstvo u NATO, napredak u procesu evropskih integracija i korišćenje evra dodatno doprineli makroekonomskoj stabilnosti i poverenju investitora. Ako bi se postavilo pitanje da li je ispravna odluka da pre 20 godina obnovimo našu nezavisnost i ekonomija je pokazala da je to jedini ispravni put, rekao je Mulešković u intervju agenciji Mina Biznis. Evropske integracije su prilika da se u Crnoj Gori donesu političke skupe odluke i sprovedu teške reforme koje su godinama odgađane, ocenila intervju u agenciji Mina politikološkinja Anđela Mićanović i upozorila da bi država mogla propustiti istorijsku šansu za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko ne postigne minimum društvenog i političkog konsenzusa. Tokom četvorodnevne međunarodne akcije projekta ASE 2026, crnogorska policija otkrila je imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalnim aktivnostima ukupne vrednosti oko 2,5 miliona evra, čime je među 34 države učesnice ostvarila najbolji pojedinačni rezultat u identifikaciji nezakonito stečene imovine. Vila Miločar ponovo je otvorila vrata gostima, prema saznanjima pobjede svi kapaciteti u Vili Miločar i Vili 400 već su popunjeni. Time je praktično označen početak oživljavanja jednog od najekskluzivnijih hotelskih kompleksa na Crnogorskom primorju i Jadranu uopšte. Sjedinjene Američke Države će poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Kako prenosi AP, to je izazvalo zabunu nakon promjenjivih izjava Trumpa i njegove administracije o smanjenju, a ne povećanju američkog vojnog prisustva u Evropi. Trumpova administracija ranije saopštila da smanjuje broj vojnika u Evropi za oko 5000, a američki zvaničnici potvrdili su da oko 4000 vojnika više nije raspoređeno u Poljskoj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima malo da umere na oblačno s dužim sunčanim intervalima, posle podne u planinskim oblastima moguće lokalno kratkotrajna nestabilnost. Na severu promenljivo, pretežno oblačno uz uslove za prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Vetar povremeno umeren do jak, kratkotrajno na udare, moguće i veoma jak do olujni, prvenstveno u noćnim satima. Jutarnja temperatura od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: TDI Radio.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelotima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
6: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Službenici uprave policije su u četvrtak povodom proslave 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore uspešno obezbedili oko 40 javnih okupljanja na teritoriji cele zemlje i sva su protekla u najboljem redu. Kako je saopšteno iz policije, pre koncerta u Podgorici otkriveno je da su određene strukture planirale hibridni napad, što je pravovremenom reakcijom sprečeno. Zabeležen je manji incident u glavnom gradu kada je jedna osoba bacila suzavac tokom nastupa Latino zvezde Rikija Martina i radi se na njenoj identifikaciji.
2: Crna Gora će biti članica Evropske unije, ali je važno da to iskoristimo kao proces u kome ćemo zaista transformisati crnogorsko društvo u društvo vladavine prava, socijalne pravde, zaštite ljudskih prava i dobrog života, rekao je predsjednik Jakov Milatović u intervjuu za BBC na srpskom povodom obeležavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Jasno smo 2006. trasirali naš put i našu budućnost, znamo ko smo, znamo gde idemo, Evropa je naša stanica, poručio je predsjednik, govoreći odnosno sa Srbijom, sa kojom na zvaničnom nivou često postoje političke razmirice, Milatović naglašava da dve zemlje dele snažne porodične, kulturne i ekonomske veze, da međusobni odnosi idu uzlaznom putanjom, dok Srbiju vidi kao jednu od najvažnijih partnera Crne Gore.
1: Crna Gora uz jaku podršku Evropske unije ima realnu šansu da zatvori preostala poglavlja do kraja godine, ocenila je direktorka Centra za demokratiju i ljudska prava Nevenka Vuksanović i poručila da država ne sme propustiti priliku zbog mogućih političkih neslaganja. Evropske integracije su prilika da se u Crnoj Gori donesu političke skupe odluke i sprovedu teške reforme koje su godinama odgađane, ocenila intervju agenciji Mina politikološkinja Anđela Mićanović i upozorila da bi država mogla propustiti istorijsku šansu za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko ne postigne minimum društvenog i političkog konsenzusa. Crna Gora 20 godina nakon obnove nezavisnosti ima dinamičnu i stabilnu ekonomiju, ocenio ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da su članstvo u NATO, napredak u procesu evropskih integracija i korišćenje evra dodatno doprineli makroekonomskoj stabilnosti i poverenju investitora. Ako bi se postavilo pitanje da li je ispravna odluka da pre 20 godina obnovimo našu nezavisnost i ekonomija je pokazala da je to jedini ispravni put, rekao je Mulešković u intervju agenciji Mina Biznis.
2: Prioritet Sjedinjenih Američkih Država u odnosima sa Crnom Gorom jeste zaključivanje međuvladinog sporazuma koji će dodatno produbiti trgovinske i komercijalne odnose između SAD-a i Crne Gore. Kako je saopšteno, sporazum će otvoriti nove poslovne mogućnosti i stvoriti radna mesta za građane dve zemlje.
1: Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacije, učestvovala je na Svetskom obrazovnom forumu koji je održan u Londonu. Kako je saopšteno iz resora kojim rukovodi Jakšić-Stojanović, ona je učestvovala kao panelista u sesiji izgradnje obrazovnog sistema 21. veka na čvrstim temeljima, u toku kojeg je predstavila strategiju reforme obrazovanja Crne Gore od 2025. do 2035. sa akcentom na strateške prioritete obrazovnog sistema Crne Gore, ali i nedavno usvojeni nacionalni okvirni kurikulum, važan strateški dokument koji predstavlja temelj reforme obrazovnog sistema.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Upravo policija je saopštila da su u ulicinju uhapšeni TL iz Kembridža, državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, kao i američki državljani BCM iz Kalifornije, JDF i DMT iz Teksasa, osumnjičeni da su ukrali novac od Kotoranina u iznosu od gotovo 100.000 evra. Nakon izvršenja krivičnog dela, kako se sumnja, fizički su napali oštećenog, a potom se dali u bekstvo u pravcu Budve, kazali su iz policije. Tokom četvorodnevne međunarodne akcije projekta ASE 2026 crnogorska policija otkrila je imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalnim aktivnostima ukupne vrednosti oko 2,5 miliona evra, čime je među 34 države učesnice ostvarila najbolji pojedinačni rezultat u identifikaciji nezakonito stečene imovine. Poreska sanitarna i inspekcija rada 14. i 15. maja na teritoriji glavnog grada sprovele su akciju usmerenu na kontrolu rada dostavljačkih službi, te tom prilikom obavili 63 inspekcijska nadzora, utvrdili 19 nepravilnosti i izdali 36 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 59.400 evra. Akcija je sprovedena na inicijativu koordinacionog tela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora, a bila je usmerena na kontrolu rada dostavljačkih službi sa posebnim fokusom na doslednu primjenu zakonskih propisa iz oblasti radnih odnosa, poreskog sistema, sanitarno-higijenskih uslova i bezbednosti saobraćaja.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crna Gora je tokom 2025. godine napravila značajan iskorak ka standardima Evropske unije, pri čemu je uspešno realizovano 77% planiranih aktivnosti iz akcionog plana za upravljanje hemikalijama. Uvodi se stroži red u poljoprivredi, pa će sredstva za zaštitu bilja u buduće moći da kupuju isključivo lica koja posjeduju legitimaciju kao dokaz da su prošla propisanu obuku, koju je tokom prošle godine završila 81 osoba. Tokom iste godine realizovano je 17 od 22 planirane aktivnosti u okviru nacionalne strategije upravljanja hemikalijama, čime je ocenjuju u dokumentu ostvaren značajan napredak u usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije.
1: Vila Milačer ponovo je otvorila vrata gostima, prema saznanjima pobjede svi kapaciteti u Vili Milačer i Vili 400 već su popunjeni. Time je praktično označen početak oživljavanja jednog od najekskluzivnijih hotelskih kompleksa na Crnogorskom primorju i Jadranu uopšte.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Gleda ka finalu Lige šampiona, iako je Arsenal tek nedavno osigurao titulu u Premier Ligi, španski stručnjak poručio je da njegov tim želi da sezonu završi na najvišem mogućem nivou i da ispiše istoriju klub osvajanjem još jednog velikog trofeja. Želimo da imamo paradu sa dva trofeja, rekao je Arteta. On je objasnio da je ekipa imala kratko vreme da proslavi osvajanje titule, ali da je fokus već prebačen na završnicu sezone i pripreme za najveći meč. Imali smo 48 sati da uživamo u uspehu osvajanja lige, sada se vraćamo radu, moramo da podignemo standarde kako bismo bili spremni da se takmičimo u nedelju, poručio je trener Arsenala. Arteta je dodao da ekipu očekuje još jedan kratak, ali i važan period priprema i da će narednih 6 dana biti ključni u pripremi za finale. Imaćemo mali trenutak da podignemo trofej i povežemo se sa navijačima, a zatim imamo 6 dana da napišemo novu istoriju ovog kluba. Finale Lige šampiona protiv PSG-a na rasporedu je 30. maja na Puškaš Areni.
2: Sportski program.